0: ऐशु खरे आओगे।
1: हेलो हेलो
2: हेलो
1: हेलो लेडीज की थोरम ने कना ओइ बिरा बनो
2: हेलो ताजर
1: होय होय कना ओइ बिरा बनो थाक पियो
2: फोन नेम तना ताबा
1: होय होय थाक पियो ताबी रे ब्रा
2: हेलो
1: हेलो
2: ओ
1: ताबी रे ब्रा
2: तिन लेडीज फोन ने का
1: होय होय माने हेलो लेडीज की थोरम ने
2: कोई प्रोग्राम ने नाइ जे राइट आरे को
1: होय होय थागत पिबा अगस्बानी इम्फाल बो पुक्निंग थगत पिबा दो मु थगचरी मिंग लेफम अमुतंग ताकपियो
2: आ ओबसन नंगंग तजे यप तक नकाई
1: होय होय ताबिरब्रा कितंग
2: आ ताजरे
1: होय मिंग लेफम अमुतंग ताकपियो खंजगे
2: ओ पदम कसिउ थिदो पा हिनिंग आइ दिलेते अखै तो गिरे जो मैम जिना दम हाया को मैम गे को सुनिंग लोक सिंजोय बा ताब दु सुनिंग आइ बा हाइताय को
1: होय होय
2: र सम आ আকাশবাণী অকল কেন প্রোগ্রাম
1: সন্দোকি মাম সেবা নাই সেবা তো বমিও না হাইসে হই হই তোমান তোমান আকাশবাণী ইমফাল সন্দোকি মতদি অনথন ফজন মমতা তাবিরমি নাইব ফোদোকিম থাকচারি মিং লাইফম খাজগে এই আনিরক হমলক্তি সুজেরব মালে থাই বন্দী কনা হাইব হই হই থইব থাকচারি আকাশবাণী ইমফাল তোমান তোমান থরম সিং লানপিব থরম সিং পুকনিং চং হরাও নাই তাবি হাইবনি তোমান তোমান হ্যালো লেডিস থরম সে আতপ নুপি মারি লব ওফম পুখৎপিনবা
2: স্যার থাকি কু লিজে মাম হাইজে ইমাইজেন মাম নাইনসু তাজি পক্তা পিবিরকম মাম পুনিং লক্ষিং মাম নাইজবা হাইতারে
1: হই হই থাকচারি সরুক আবিরক ইসাই মতন খুদল তামজারি মাম পুনে তামিনেসি
2: থ্যাংক ইউ
1: ওয়েলকাম বি বিদ্যাপতি শর্মনা চকা নমাইথম কিরণ কুমার সৈরিংবা ইসাই মতন খুদল তামজারি মাম পুনে তামিনেসি

0: 年龄时代可以拿，小不能洗不洗呢？不过，
1: 嗯
0: 啊都小不能洗的话，哎，他们的罗顿来不能洗不洗？
1: 哼，嗯哼。
0: 洗呢也该的，啊个的，哎，可是阿妈都会不讲过你，谁在
1: 와
0: 爱
1: 클론
0: 나
1: 네
0: 아이
1: 바글라
0: 소리
1: 뜨네
0: 다 부자 아이는 니 잡네
1: 야
0: 버림 맞아
1: 파세 와 클론 세 아도 마얌 되게 키탄 수 톱톱 파 아마니
0: 아드나 아이 라이브 이한 파바 하이 버다레
1: 호이 호이
0: 시기 라이 세이 2000 2000
1: 음흠
0: 폼브네
1: 호이
0: 아드부 2000 4다 아 삼미 유니버시티 실레벌 셀레엔 하이비레
1: 아 삼기 유니버시티 기
0: 아다 이제 암 숭악바
1: 음흠
0: 아도가 암 사디나 숭악이 봐
1: 오자나
0: 아마 파오
1: 탑이 기브라 하이세
0: Tapa
1: 라이세
0: siya ako yung sa singgadi kara ako yung sumlak na bukod na bata dum pinay
1: Pinay
0: na
1: tana,
0: ko
1: hoy.
0: adada mo university ko sa singgadi so dum present
1: Presenta
0: ko
1: we,
0: iba
1: hoy.
0: wala habire am sa tira nung ay gi
1: Yam sa tuksa ni ngay niyo sa hai badi ako yung iram dam sigi ako yung sa ite kar aman na iba lairi amabu Assam University ki syllabus ta hapi raga sumayna tamme kay ta zabra oza adu gita mo ta so mong nungay pa follow
0: hoy
1: sari
0: ta sing na sila ida ina mo gom panjan jang
1: Hai
0: gi
1: bi,
0: ma
1: hai
0: ko
1: bi.
0: आई छना मनिक्से आदम याम थुना सेलेबस ने लोक्सन बिहरेबा अदेगी मया चनब जुक्सी छु दुम यक्षन गी बको अदा आइने खल्ले बको अनीसी सेलेबस न गिमा तं दा आइसी आ का हेले त नुंगाय बजे ओइगी देबा कैगी नोदी अमा दुदी हान ले नंबर पोनी आइना ट्रांसलेटर त वो खकी वानी
1: होय
0: को अदेगी अतु पदा सी मतम दुगी लाइक से लेते बगी चंगी बनी हाइन एंगोन द फील तौ जे हेबा
1: होय अतो
0: अदुना
1: पसंग साइ सना मनी ने तब अतो पसिना करी मम
0: आइगी मया चनब जुक ता हिंदू धर्म के इथिल से
1: ओहो हो हो
0: आसी सिलचर दसवानी मक्षे द मक्षले
1: ओहो
0: आदुग सागी कॉलेज यूनिवर्सिटी से
1: चले चले बे
0: यूनिवर्सिटी कोडिंग मते दी चंदे कल्चरल यूनिवर्सिटी से चले ओ आदिगी सना मनिक सिम दी कॉलेज द लो न मक आदा अनिस द दी आइ नुंगाय को नुंगाय ग सु मसुगी कनो से आइ गो द
1: याम हेंडो न पाव गो द वे द
0: आदुग सिगी अखोइगी नुशी थोय बसी चल ब मतम द दी आइ नुंगाय ब म पाव गी ब को कै गिनो ब द आइ ने सि जे ब लाइ सि द आ ने दु इदि हे बे वान
1: होय होय
0: जे ब लाइ सि द सिलेबस का सेलेक्ट ओ बिरक पसे आइ गो द स्करी
1: नुंगाय ब म पाव गो द
0: आदुग थाजु थाजदाबा आइ दि ए दमाइना तोरकनिया बस एंगोंदा सुकान खालुदा बपो
1: अमनेवा ओय स्माइने नंगी तो सिलेक्शन तबके थागलौ गायना तोंगाना तोकी बस नत बनिने को
0: अदुना अदुगी नुंगाय बदो फौगी बदो अनि अदे दुबदि केनेड
1: ओय या नुंगाय सेवा आदि अदु मसो मुलाय रे ते हेना मु नुंगाय रिमना साहित्य अकादमी अवार्ड काइना को आइ बी मने क्वाइ नुंगाय से साहित्य अकादमी अवार्ड फंगले पसि जु अदुगी मति नुंगाय निगाय ने बको आदि तौ जरुरी बथबक मा मयान न खंबिरगा अप्रूव तो बिरक पनिना ओजा दुगु मखाता नमु खंजनिङ से ओजा गेसी वरी मशा नैने वरेंग फोक सैरिङ मयामन तो गरे सिना तब खै लीला मसा गुम्बा ड्रामा गुम्बा सुमदेति खुथापि बिरक नै तो
0: होय थाय हेब तारे अंगांगी ड्रामा मसा मा आइ पुथोसरे पुथोसरे से खै पुन कंगनान बि हायगा को पुन कंगनान बि सिगा ड्रामा अंगांगी ओइब ड्रामा मसा पुंछे लगा ड्रामा मसा तरेत खक सिलारियो मोइनो पुथोक्सरे आदो आइना सुम ड्रामा मसा सिदा ngasagi tasing nai drama iba mi amadin natte adu ga su
1: ai binina wakhalon dilo lei de
0: adu ga tasing nai drama sida yang ka he na khut tharu ge na choi thudu ko leite adu ai ngon da field au gi base angang sing sida ai khoina sum lai tam bi ra pa matam da ko ngasagi drama gi form sit tam bi ra ga di angang ji ji kitang line khangadra haibagi wakhlonda
1: hoi hoi
0: sumaina khangi bako aduga angang sing sina drama sing ji sana ragadi makoi da kari no haibasi
1: khangdui ne ba
0: khangau ko da ba adu si gi wakhl ji da ina drama si masa masa khara
1: punchal laga
0: sei ja aina khodomon haib da minung si haire ko minung si haibasi yam sing ha ga da mi khudingi thamoi da yauba mina hekta hai boi am do putho pa ya da banla si mi hoi bagi gun na mane ba ko masi angang sing da ko ne masa u da ba abstract oi ba po se ka mai na khangan ga da ge ha ba se angang sing di yang explain to ba da
1: wa ga da ba do
0: po na mane ba ko ada ai na masi tom da sum khal le ba masi angang sing da hai tar pa matam chi da akoi su angang oi de minung ji ji ta me o jana ta e kari nu khange khal le aduga kadung ko ge adanga sa gi somda drama du oinu puthorak patar gadi kaigi do haiba ma khalei dena ko ada aina minung si si dramatize tauraga kamain dauna minung si hai si karino aduga karamba matamda masi miyoi bai wakhal si da phaul pagge haiba di poto angang sing si da kitang laina khangan na ba hona bagi wane ada masinda ta singna angang sing si na khangani haiba ma ti isu haiba ngam
1: koi adubu angas de kwai line karina khanga de ge haba du ne bo za na kwa kalo da ne ba
0: adegi aina message happy si koi gi ya ya gi matang su ya re adegi glacier na koi tam e ko si matang koi na glacier je kai no khangi si
1: un ma pa ma ne ma ha de ne
0: si ka ne koi khangi si a koi na anga ngoi de tam ko ta ka glacier je un ma pa ne ko
1: khala ga dim lai dai ni ko ta
0: adei ma si karai da kamain to wisat li chatte karai de lei koi ant khang de ningjang bai bu glacier aji un ma pak ta ni adu da masi angang sing sa kamain khang han ga de ge hai bu do adu khal laga ina sum
1: dramatai sa thop ne
0: pa adi ya gi matang do ro ko angang sing ji ya ji kari no koi ka nam ta ke along na de angang ma na tin ja re na re har ga doctor sing da tanab khak na masi di guardian sing gi su je kano yawe ko aduna angang sin china he popadegi ya horak padegi na ya gi treatment se si bhau gi matang da aina
1: drama mo ne even ba adu was arna hai bi ba drama tonga tonga ba yaw ba drama gi lady se cd angang sin da mai masing tam ba da tam na gi ba yaw prak mai
0: tam di tam na dri ma sai aina 25 ta pu thop ne ba ko
1: hoi
0: adu ga ate ye to pa da mo gi celebrate sing da ko glacier yom ba yai ate ye pun kangnan bi hai na nai titles bi ba ni ko pun kangnan bi yom ba yai ate gi ate ye ya su yom ba yai ai ma tu ma te chap sa na hai ba ngam dre celebration ba natam na adu bu karim ba ngang sing sina theng na ra ga di ko aji ki drama si
1: paru raga lokshing we hung na ba
0: kitang lai na tho lai na khangan ba ngang godra habi de gi sum
1: yam pai wa za wa gi wa khan lon da karmai tong he na lai na khanga de gi habi gi mu mo tong tu da ne ba za nei to pi di pese za na tong an tong am ma am ma i ba gi wari ta bi ri adu isha gi pu si wari rum da mu la ga ai na di wa za na di dum ko zare kari sin tan da lai bi re mi kari kari to wi re mi habi dum ta habi wa za
0: ai si a han ha ma da kha manipur kaching college kaching da
1: hoi
0: hai sehi ahum puram me adi matung da gi amu thobalom da lae thoban da gi amu 2005 da gi di dem college of research education da ai gi loishan ma so da loishan
1: oh ho ho ta wak se isha gi wa koi gi sin pham amu ina pai ri ba mai ma sin tapi ba tambi ba gi sin pham ji ma adi gi amu imung manung gi nupi hai basi ozar nga sama pan bi gare tu gi mati thabak yam sawi imung gi kupno maya ma malai imung gi phiju phijam tau de adi sai sing tau ram dabaya de loina ba inne me ku ke seba na tra and maya am si loina ba tau ram ga ozana ibi da isi to gan tung am lai makhan makhan maya am ne ba adi bo ozana ma ti pan bi rakre ko khwai de gi mu nungai si imung ni pila kan de di ning tam na iba phang ni ha ba ge ma
0: ti ma ting bang bi
1: yam pe za ado si ma tan si yor fo ozagi puru bi gi ming adu ga isai imung su tum pan bi ra mo
0: aku ai gi puru ma ming chin na khaidiam joy chandra
1: hoi
0: atasing makiri ma si akhoi si chajing da lebane
1: hoi
0: lilong chajing da adege akhoi si thongchu patu che seidam khongka laga
1: onle ba hoi
0: aduga ai gi icha si ani ne nipeng ga paanga
1: hoi
0: nupa si na han nipi si na ton bi hai ta
1: sai mola kan de imong na gasmai to se anu ngai rong ani
0: kana gu gam pho
1: ne kana gu bagi hai nei de na ke na ta bak chin zai le hai ba maya mam se dum yawi atu bu hu zi ki mat tam si di anam ban understanding lai ne ra ga family se dum nuai ne lai ne ne bolo hon na bi na re ko adu za ko gi imong manu ge ke ye wari mi ama ta mu ta ze re da ma kha ta dom khang zani ngi si o za na sa gi tong an tong an ba lai ri maya mam phung e phok song ma phung bi khre si ru gi de se ring lai ani hum phong ye wari masa nei no ware ado kana gum bade de khoina ta jab de wa mi se ai ba si sairing ire gana sairing ngak te iba ado me khen de ko wari masa ire gana wari masa ngak ta ado o za na tonga tonga ba khu ire khu tha bi re ise se gi mata so pan bi ram
0: ta si na ma ji amron da ga di sumai na hek ining ining u bodo ada tum i gi ba ita re kai no da aina research work si lora matung da articles ai janel lo chuka nam phong re ma pan gi lakhnau gi da ade gi ka sang gi da ko ati gi da ada sa gi article i bagi hai na be sima chu adma Legiba. Adegi, quiggy seminar paper, the casu paper, carapagreco. Adegi, see, hang the busy mind on the labor. Adegi, what he massa, setting Simasu, lady cocker. Adegi, see, rugi, simadi, and wanting a sign, hiding
1: a sign, can do my yorubado.
0: Ah, Madegi, yam,
1: nakati laki.
0: Ah, in Bagikan was laki, ado, yam wagi, say he mangatru, sangi.
1: Hai ba musiki sirugi foksong sima kona bada
0: kona ko dai dine kai no di aina collection ji tor ko matam da aya mana ko di krisani te ruim bak changre da na aduna mu ko gi foksong gi thi bi da wae lai ba pa pam na i phang ye da na ko phang i ba si moi meaning ji mun na khang dre ba khang da ba ri na moi gi khun gi hanjing
1: o za da na ta na sa gi tigan mi na dori bod bo khang ka ba ni na
0: moi da foksong gi si lei ha bi khang ba aduga na sa gi foksong si gi Ning sini dengan ini, kerana
1: mana pengdua itu
0: masih kang deba.